Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. O ma to da mi. Lati nu ole iya mi lo ti mo mi. To yan mi bi alufa ati woli mi o je gbagbe.